0: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyatakan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejaga, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dalam.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Seri Fahmi Fadil menegaskan, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kedataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Frequency Cell FM, Kuching, 88.8 Poblan Sembilan MHz.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: FM. Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2020.

0: FM sa hatin sa jiwa. Frequency sa FM, Kuching, 88.8 Poblan, Sambiman, Megahertz.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020.

Hening rindu daripada Marsha Milan. Okay. Satu info yang kita nak kongsikan juga lah untuk hari tu nak berkenaan seorang lelaki berusia 22 tahun maut dalam kemalangan di Jalan Costa Miri, Bintulu, Berkenu malam tadi. Dan dalam kejadian kira-kira pukul 8 malam, mangsa memandu dari Batu Nia menghala ke Miri dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan. Jadi kereta mangsa Yetek kemudiannya dilanggar sebuah pacuan empat roda yang datang dari arah Berkenu menghala ke Batu Nia. Jadi mangsa Yetek mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian kira-kira pada pukul 8.26 minit malam. Dan pemandu pacuan empat roda, lelaki tempatan berusia 30 tahun, mengalami kecederaan ringan dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis turut menasihatkan kepada pengguna jalan raya supaya sentiasalah berhati-hati memandu secara berhemah dan juga mematuhi peraturan jalan raya. Okey, Spider. Tapi bagaimana untuk hiburan kita yang seterusnya untuk anda di Seram Sehati Sejiwa Cantik.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Man, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Baik, waktu sekarang pukul 12.40 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nuriza Chow. Nuriza, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nor Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nuriza Jau melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam peritu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan targeti itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil. Selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif, kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian. Penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersempena M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Lebih 1 juta permintaan penurunan kandungan dikemukakan MCMC kepada platform dalam talian dengan hampir 91% melibatkan penipuan dan perjudian haram. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kadar pematuhan platform hampir 93%, namun lebih 65,000 kandungan masih belum diturunkan. Taktik menggunakan istilah tertentu bagi menyembunyikan penjualan barangan terlarang turut menyukarkan usaha mengekang kemudaratan dalam talian. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi di 162 lokasi itu turut menyita lebih 1.47 juta fail digital, termasuk lebih 200,000 bahan yang disahkan sebagai bahan penderaan berkenaan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 dan Kod Perlindungan Kanak-kanak diperkukuh bagi mewujudkan persekitaran digital lebih selamat. Peningkatan pendapatan rakyat dan penyediaan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajar diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Demikian menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Tambahnya, isu kos sara hidup juga kekal antara cabaran yang perlu diberi perhatian menerusi perancangan belanjawan tahunan itu. Seorang lelaki ditemukan maut dengan tangan dan kaki terikat dalam tangki kumbahan di Taman Sri Bistari, Nibong Tepal petang semalam. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, DSP Muhammad Nur Azmi Abdul Ghaffar, mangsa dipercayai lelaki tempatan berusia 50-an yang dilaporkan hilang sejak 7 September. Polis turut menyiasat pemindahan wang RM30,000 daripada akaun mangsa ke akaun di Myanmar. Kes masih dalam siasatan. Luar negara, Singapura terus berdepan ancaman keganasan yang tinggi dengan media sosial dan permainan dalam talian menjadi antara faktor yang menyebabkan golongan muda terpengaruh dengan fahaman ekstrim. Menurut Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, ISD, konflik berterusan di Asia Barat turut meningkatkan kebimbangan keselamatan, termasuk mendorong seseorang daripada berfantasi mengenai keganasan kepada melakukan keganasan sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Rit Mamizik, Retro Terbaik. Berdua lebih baik. Ada masanya bertiga, berempat, berlima pun lebih baik juga. Okey, 4.24 minit petang untuk jam untuk kita. Ada apa yang viral? Tiga kenalan termasuk seorang warga emas didenda RM2,100 oleh Mahkamah Magistrate Air Keroh atas pertuduhan bergaduh sehingga mengganggu ketenteraman awam. Ini gara-gara salah seorang daripada mereka menolak ajakan untuk minum bersama. Ini berlaku pada Sabtu lepas. Magistrate menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh yang antara lain berusia 22, 40 dan 73 tahun yang membuat pengakuan bersalah. Sejurus pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Dan mengikut pertuduhan, tertuduh secara bersama-sama didapati telah bergaduh gempar sehingga mengganggu ketenteraman awam kira-kira pukul 10.30 minit malam di sebuah kedai makan di Air Keroh Lama dalam daerah Melaka Tengah pada 5 September lalu. Mengikut fakta kes, salah seorang tertuduh telah menolak ajakan untuk minum bersama-sama dan disebabkan itu dia telah ditumbuk di muka sebelum berlaku pergelutan serta aksi saling memukul antara ketiga-tiga mereka dan kesemua tertuduh merupakan kenalan sekampung. Dan timbalan pendakwa raya memohon hukuman setimpal berbentuk pengajaran diberikan terhadap kesemua tertuduh. Mahkamah kemudian memerintahkan setiap tertuduh membayar denda RM700 atau 1 bulan penjara jika gagal dibayar dan kesemua mereka kemudian membayar denda tersebut. Okey, paparan di Cosmo Online hari ini, tiga kenalan didenda RM2,100 bertumbuk kerana tolak ajakan minum. Ha, macam-macam. Maksudnya tak sidak ngembak kawan minum, kawan sikmuk, alu manas, alu numbok muka, alu gaduh sama dak pun. Macam-macam boleh berlaku, macam-macam boleh jadi bahan untuk bergaduh nak berkelahi. Apapun, semua kasih berlaku dalam hubungan kita dengan sesiapa aja di sisi kita. Bersama kawan kah, keluarga kah, pun dah lama si minum, si lepak sama luang kemasa. Pun si dapat, cuba untuk faham nak, jangan sampai numbuk muka.

0: Okey, untuk cerita kedua yang kita nak bawakan untuk jam tu, di jam yang pertama di Ritma setiap hari kita ada apa yang viral untuk jam yang pertama. Di jam yang kedua, ketiga kita kongsikan info perkembangan tempatan dan nasional, dan juga di jam yang terakhir kita jenguk perkembangan-perkembangan luar negara untuk cerita luar negara. Laporan awal nahas helikopter di Long Lelang, Sarawak dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari selepas kejadian, selaras dengan keperluan lampiran 13 NH13 Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Razman Mahmud, laporan penuh pula dijangka dikeluarkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026. CAAM akan memberikan kerjasama penuh kepada AAIB termasuk membekalkan semua rekod berkaitan bagi membantu proses siasatan, kata beliau. Selasa lalu, sebuah helikopter BO-105 Perkhidmatan Doktor Udara FDS yang membawa 5 individu terhempas berhampiran landasan terbang Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Okey, satu lagi info untuk kita kongsikan perkembangan terkini kenangan semasa mengenai nahas helikopter di Long Lelang, dikeluarkan dalam tempoh 30 hari untuk laporan awal. Okey, itu semua daripada Nama dan Harian Metro Online. Kita kongsikan dia sebagai cerita yang kedua untuk apa yang viral di jam ini.
1: Apa-apa yang viral hari ini dalam Ritma.
2: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia dengan lagu-lagu retro, ritma musik retro terbaik.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Di Zon Khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Ramai, Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asar, Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, solat padu asar untuk petang ini pada pukul 3.16 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.19 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti Marudi 3.25 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebuah Bintulu 3.30 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 3.35 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belai Matu Daru Serike Julau Bintango dan Rajang 3.38 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antum Betong Sepah Pusat Seratok Roban dan Debang 3.39 minit petang. Zon 7 Semerahan Semunjan Serian Gedung Subuyau dan Meludam 3.42 minit petang. Dan di Zon 8 Kuching Siburan Baut Lunduk dan Sematan 3.45 minit petang. Demikian jadual solat fardu asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Khamis 10 September 2026 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
2: Warning, radioactive zone detected. Please enter with 20 moves.
3: Turn it up.
4: Turn it up.
2: Right here, right now.
5: Episod iTech hari ini, WhatsApp menguji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
6: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Turn it up and get ready.
7: Get ready. You're tuned into iTech.
8: Star.
5: Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemaskini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
9: Now back to the music.
10: Tanda kami tak melekat di radio. Ajak orang kita apa main.
11: Mesti lah kami nak lekat di radio. Dengan

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Binakan untukku mahligai di syurga, ya Allah. Tonton mulakan oleh Allah. Tajuk diambil daripada ayat ke-11 surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kisah Asiyah binti Muzahim alaihassalam. Siapa tu? Isteri kepada Fir'aun, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11, Allah SWT memberitahu dan Allah memberikan perumpamaan contoh kepada orang beriman, isteri Fir'aun iaitu Asiyah binti Muzahim, yang mana dia telah berdoa kepada Allah ketika disiksa oleh Fir'aun kerana keislamannya kepada Nabi Allah Musa, kepada Allah Nabi Musa, Nabi Harun. Ya wahai Allah, kurniakan kepadaku rumah istana di syurga. Selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan segala perbuatan jahatnya, dan selamatkanlah aku daripada kaum-kaum yang zalim. Dalam tafsir Ibnu Kathir, Imam Qatadah radhiyallahu anhu, Rahmatullahi alaihi wa sallam.

0: Perkembangan terkini mengenai nahas helikopter. Kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Bedah siasat kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi memulihkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Di Kuching, KFF Ice Works Sarawak Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan ais di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. KFF Logistics Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Fuya Energy Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Wenzet Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Songkau Construction Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. FL Agro BLT Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Yong Seng Development Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Best Corner Faux Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. City Maintenance and Services Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Dreams Auto Works Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. The Best Corner Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Cebu, Angel The Earth Sdn Bhd Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Cebu. Gaji RM69.23 sehari. Hu Kiong Farm Sdn Bhd Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. HK Jaya Construction Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Bintulu, Timor Enterprises Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM2,500 sebulan. Siangda Construction Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Han Wori Sarawak Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. MJ Material and Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Pantiasa Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai attendant pengemasan dalam sektor perkhidmatan hotel di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, Samling Housing Products Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot dan pintu di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Shin Yang Building Products Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Tung Huat Pelita Bakong Plantation Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Dan di Limbang, Gunung Mas Enterprise Limbang. Mempelawat duduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke Pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau Pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Bila petang-petang macam tu nak?
3: Ya, macam tu.
4: Bunyi ni
2: kelas bunyi. Kelas bunyi. Rasanya masih si berubah. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu sayang.
5: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk mengiakan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
2: Ialah ritma muzik retro terbaik.
6: Mungkin kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga

shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang diteruskan hari ini. KKM tunggu laporan bedah siasat nahas helikopter di Long Lelang. CAAM menggesa komuniti penerbangan tingkat penggunaan AI dan risikan keselamatan. Disampaikan berita sepenuhnya selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita Sarawak FM. Kita mulakan berita petang ini dengan perkembangan siasatan nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Miri. Polis Diraja Malaysia PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU kembali ke lokasi kejadian bagi meneruskan siasatan punca nahas tersebut. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pasukan itu berlepas dari Miri kira-kira pukul 9 pagi tadi. Selain BSKU, PDRM turut bekerjasama dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM di lokasi kejadian untuk mengenal pasti punca sebenar insiden terbabit. Sementara itu, beliau memaklumkan proses bedah siasat semua mangsa di Hospital Miri dimulakan pada pukul 8.30 pagi tadi. Proses dijangka selesai antara pukul 7 hingga 8 malam ini. Bercakap kepada RTM, beliau menambah keputusan ujian DNA dijangka akan dikeluarkan oleh Jabatan Kimia dalam 1 atau 2 hari lagi. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM masih menunggu laporan rasmi berhubung keputusan hasil bedah siasat terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pihaknya masih menunggu pengesahan rasmi berhubung perkara itu sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN AHMM ke-17 di Kuala Lumpur hari ini. Sementara itu, Dr. Mahathir berkata, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah telah menjelaskan tata cara dan proses berkaitan bedah siasat menerusi kenyataan semalam. Namun, pihaknya masih menunggu pengumuman lanjut berhubung perkara itu. Jenazah Abayaham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin dijangka dibawa balik ke Kelantan sekiranya proses pengesahan identiti selesai. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, 37, berkata pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi kelima-lima mangsa yang terkorban. Sampel DNA kelima-lima mangsa termasuk isterinya kini dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia di Kuching untuk didialisis bagi membantu proses pengecaman. Pada Selasa, sebuah helikopter BO-105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang terhempas berhampiran lapangan terbang landasan pendek Long Lelang, Ulu Baram, Miri. Helikopter berkenaan sedang menjalankan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS ketika kejadian. Selain Dr. Ainul Bara'ah, mangsa yang terkorban ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pembantu perubatan Alexan Adit Henry serta 2 jururawat iaitu Debra Moset dan Jesse Payajok. Kerajaan Sarawak mengulangi komitmennya bagi memastikan kebajikan keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Baram sentiasa terbela. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kerajaan negeri telah memutuskan untuk menyalurkan bantuan kewangan sebanyak RM100,000 bagi setiap mangsa. Selain bantuan kewangan, pembiayaan pendidikan anak-anak mangsa juga akan ditanggung sepenuhnya oleh Yayasan Sarawak demi menjamin masa depan mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan persidangan antarabangsa sains, kesihatan, inovasi dan kejuruteraan SHINE Sarawak 2026 di Kuching hari ini. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak akan memberi sokongan moral kepada anak-anak mangsa nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Miri. Ini penting untuk membantu mereka melalui saat yang sukar kehilangan insan tersayang serta kembali menyesuaikan diri dengan sesi persekolahan. Pengarahnya, Omar Bahli, turut mendoakan agar suami kepada Allahyarhamah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, iaitu Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Sebatu Subis, diberikan ketabahan dan kekuatan untuk meneruskan perjuangan dalam bidang pendidikan. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kuching. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, menggesa komuniti penerbangan tempatan mempertingkat penggunaan risikan keselamatan, kecerdasan buatan AI serta kepakaran kolektif bagi mencegah kemalangan dan mencapai sasaran sifar kematian. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Dato' Kapten Nur Azman Mahmud berkata, setiap pihak dalam industri perlu memanfaatkan seluruh sumber dan pengetahuan sedia ada untuk mengenal pasti risiko keselamatan secara proaktif. Tegasnya, aspek keselamatan merupakan tanggungjawab peribadi semua individu, terutamanya susulan insiden nahas helikopter di Sarawak yang mengorbankan 5 nyawa. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia MASS 2026 hari ini.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mencadangkan agar potensi sains regeneratif diteroka. Ini khususnya penyelidikan berkaitan pembaharuan sel. Menurut beliau, bidang baharu itu berupaya menyumbang kepada perkembangan sains perubatan melalui penglibatan pakar untuk mengenal pasti potensi sumber bio dan biodiversiti kaya di Sarawak. Selain itu, aspek pemakanan dan sumber semula jadi turut dicadang untuk dikaji bagi memahami faktor kesihatan serta jangka hayat manusia zaman dahulu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan persidangan antarabangsa sains, kesihatan, inovasi dan kejuruteraan SHINE Sarawak 2026 di Kuching hari ini. Dalam pada itu, penganjuran persidangan 3 hari bermula semalam itu terus memperkukuh kedudukan Sarawak sebagai hub penyelidikan, inovasi dan sains. Kekayaan biodiversiti dan keunikan alam semula jadi di Kampung Patarikan berpotensi dijadikan produk pelancongan baharu di Lawas. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, potensi berkenaan mampu membolehkan masyarakat setempat menjana sumber pendapatan menerusi aktiviti pelancongan berasaskan alam semula jadi seperti River Cruise. Menurut beliau, kawasan tersebut kaya dengan pelbagai tarikan unik seperti habitat buaya, monyet, kunang-kunang serta keindahan hutan bakau dan nipah. Beliau berkata demikian selepas melawat projek Pusat Pelancongan Patarikan di Kampung Patarikan Merapok Lawas. Projek yang dibangunkan oleh Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA itu melibatkan peruntukan sekitar 3.41 juta ringgit. Ia merangkumi kemudahan galeri, pejabat, tempat letak kereta serta bekalan air dan elektrik. Projek berkenaan kini mencapai hampir 99% kemajuan. Sebelum mengakhiri berita petang, kita ikuti perkembangan semasa bacaan Indeks Pencemar Udara IPU untuk hari ini. 8 kawasan di Sarawak masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 5 petang hari ini. IPD Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 183, diikuti Sarike 182, Semarahan 176 dan Kuching 175. Sementara itu, Sama Laju merekodkan bacaan 165, Sri Aman 157, Sibu 155 dan Mukah 154. 5 kawasan pula merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Bintulu merekodkan IPU 86, Miri 83, ILP Miri 79, Kapit 74 dan Limbang 71. Tiada kawasan mencatat bacaan pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya setakat waktu ini. Dan sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang diteruskan hari ini. KKM tunggu laporan bedah siasat nahas helikopter di Long Lelang. CAAM gesa komuniti penerbangan tingkat penggunaan AI dan fisikan keselamatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Kampung Tanah Sibangkul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lima Kitengah, Kampung Lima Kiasa, Kepulau Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masanya solat fardu maghrib petang ini adalah 6.21 minit petang. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas 6.23 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan Marudi 6.27 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu 6.30 minit petang. Zon 4 Ikan Oya Balangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.35 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Sri Kejulau Bintang Wanda Rejang 6.37 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Keliling Luan Tubutong Sepau Pusat Satuk Roban dan Debak 6.37 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.39 minit petang. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Semata. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.42 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. 6 sindiket pengedaran dadah tumpas dalam 7 serbuan di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 14 suspek berusia 20 hingga 39 tahun. Rampasan membabitkan MDMA, bunga ganja, pil ekstasi, erimin 5 dan ketamin. Sindiket berkenaan dipercayai aktif sejak 6 bulan lalu. Dalam perkembangan berkaitan, orang awam dikesan menjadi sasaran sindiket untuk dijadikan keldai dadah bagi menyeludup bahan terlarang ke Eropah melalui laluan udara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, mendedahkan kebanyakan kes membabitkan bunga ganja susulan permintaan tinggi di pasaran berkenaan. Orang ramai diingatkan berwaspada terhadap tawaran lumayan termasuk tiket penerbangan dan pakej percutian untuk membawa bagasi ke luar negara. Lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di Kuala Lumpur berjaya dikurangkan kepada 14 kawasan daripada 30 sebelum ini, hasil langkah mitigasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata, segambut kini menjadi tumpuan utama usaha mitigasi menjelang musim hujan. Beliau turut melancarkan pusat kawalan APM Wilayah Persekutuan bagi memperkukuh penyelarasan operasi bencana bersama DBKL. Permodalan Nasional Berhad PNB melabur hampir RM570 juta ringgit dalam pendidikan menerusi program beasiswa PNB sejak 1996. Program itu setakat ini menaja lebih 6,500 penerima menerusi pelbagai inisiatif pendidikan dan pembangunan profesional. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, beasiswa merupakan pelaburan strategik jangka panjang dalam membangunkan bakat yang mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Sekolah Menengah Sains Selangor muncul juara pertandingan Bahas Piala Perdana Menteri ke-51 bagi kategori Bahasa Melayu, manakala Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya mengungguli kategori Bahasa Inggeris. Kedua-duanya membawa pulang wang tunai RM51,000, piala iringan dan sijil. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, pertandingan itu penting dalam membina keberanian, kemahiran berhujah serta keupayaan pelajar membuat keputusan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM. Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dini.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata, bah apa lagi hantar jak pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Angsal, Kepala Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masanya solat padu isyak malam inilah 7.30 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.33 minit malam. Zon 2 Niah Berkedung Miri Sibuti dan Marudi 7.37 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebahu dan Bintulu 7.40 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 7.47 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintang Goda Rejang 7.46 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lebuan Tumtung Sepah Pusat Sotok Roman dan Debak 7.46 minit malam. Zon 7 Semerahan Simun Jan Serian Kedung Sebuyau dan Maludam 7.48 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan maksudnya solat padu isyak malam inilah 7.51 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Binakan untukku mahligai di syurga, ya Allah. Tonton mulakan oleh Allah. Tajuk diambil daripada ayat ke-11 surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kisah Asiyah binti Muzahim alaihassalam. Siapa tu? Isteri kepada Fir'aun, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, wa daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11, Allah SWT memberitahu dan Allah memberikan perumpamaan, contoh kepada orang beriman, isteri Fir'aun, iaitu Asiyah binti Muzahim, yang mana dia telah berdoa kepada Allah ketika disiksa oleh Fir'aun kerana keislamannya kepada Nabi Allah Musa, kepada Allah, Nabi Musa, Nabi Harun. Ya wahai Allah, kunyakan kepadaku rumah istana di syurga. Selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan segala perbuatan jahatnya, dan selamatkanlah aku daripada kaum-kaum yang zalim. Dalam tafsir Ibn Kathir, Imam Qatadah radhiyallahu rahmatullahi alaihi memberitahu, Fir'aun adalah sejahat-jahat dan paling melampau di muka bumi dan paling kafir, tetapi kekafirannya tidak menggugat keimanan Asiyah. Ibn Jarir rahmatullahi alaihi memberitahu, apabilanya telah Islam, maka Asiyah telah dijemur, diseksa di panas mentari, tetapi walaupun seksaan yang berat dipolah oleh suaminya yang jahatnya, Fir'aunnya tidak merasa sakit. Allah nampakkannya istana sebab ia dalamnya diseksa, ia senyum sehinggalahnya syahid. Inilah kisah yang mana wanita yang begitu teguh dalam keimanannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, sebab kita baca Al-Quran, kita tahu yang pun terjemahana, kita tahu ceritanya, maka menambah kita pun apa? Semangat kita dalam mentaati perintah Allah. Kini itu alhamdulillah kita di Sarawak, kita di Malaysia tu siadalah ujian cabaran dalam mentaati perintah Allah. Yang paling besar adalah ujian nafsu kita tu. Nafsu simok jaga semayang, nafsu simok ngaji, nafsu kita tu dan syaitan nyuruh kita tu na'udzubillah melakukan kain dilarang oleh Allah. Sebab ya kita mesti membaca cerita macam tu supaya kita lihat, ya Allah, berapa banyaknya struggle, kesungguhan, kesusahan yang ditempuh oleh orang dolok-dolok kerana mempertahankan agama. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada saya dan kita semua mencontohi Asiyah binti Muzahim alaihassalam, walaupunnya telah diseksa tapi nya masih dalam ketaatan kita tu. Kita minta jauh daripada nafsu yang jahat, jauh daripada bisikan-bisikan syaitan, supaya apa? Musuh kita iaitu nafsu dan syaitannya tidak menyebabkan kita jadi malas kepada ketaatan, menjaga iman yang sahih, amal yang soleh. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak. Oh,

0: Strike FM, saya sejiwa 18 sampai malam ketika ini. Selamat malam sekali lagi untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Dan saya Faiza, masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. InsyaAllah 9 malam kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama, dan sebagai surahkan yang lain pula akan menemani anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah ke pukul 12 tengah malam. Baik, nak kongsikan juga kepada anda yang mana semua operasi perkhidmatan Dr. Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan terhadap aspek keselamatan dan juga operasi susulan tragedi nahas helikopter yang berlaku di Long Lelang Baram Selasa lalu. Mana menurut Kementerian menurut Menteri Kesihatan itu Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan langkah itu penting bagi memastikan keselamatan petugas dan pesakit terus menjadi keutamaan selain menjamin perkhidmatan kesihatan kepada rakyat pedalaman tidak terjejas. Katanya bagaimanapun perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan diteruskan menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Selain itu, KKM juga akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan aset ATM untuk memindahkan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan ke fasiliti kesihatan bersesuaian. Pada masa sama juga, beliau memberitahu kepada bahawa KKM turut melaksanakan penilaian menyeluruh terhadap sistem penyampaian FDS di Sarawak termasuk kontrak tabir urus keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model perkhidmatan sedia ada. Dan penilaian itu bagi memastikan pendekatan pada masa hadapan lebih selamat, bertahan, mampan dan responsif terhadap keperluan kesihatan masyarakat pedalaman Sarawak. Lagi, KKM juga sedang menilai semula lokasi dan kaedah akses perkhidmatan FDS termasuk alternatif pengangkutan dan pendekatan lain yang lebih selamat serta praktikal. Dan langkah ini bagi memastikan masyarakat di kawasan pedalaman terus mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan. Okey? Baik, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dibuatkan melalui simfoni untuk malam ini. Walaupun kita nak mengucapkan salam takziah lah ya kepada seluruh keluarga yang terlibat dengan nahas helikopter yang berlaku di Long Lelang Uru Baram di Miri. Baik, terus setia bersama-sama kami Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Tahukah anda Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak.

Baik, semoga anda terus terhibur bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahamah Mengisi Jiwa untuk malam ini. Baik, antara info yang kita nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan kempen saringan Pap Smear Percuma Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak yang mana akan diadakan pada 19 September 2026 hari Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari bertepat di Klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching, dan ianya dilakukan secara percuma. Okey. Baik, dan antara lain lagi yang saya nak kongsikan kepada anda untuk malam ini, ini berkenaan dengan Pameran Hari Malaysia 2026 yang diadakan di Plaza Merdeka yang berlangsung bermula hari ini sehingga 16 September yang mengetengahkan dokumen-dokumen penting pembentukan Malaysia. Dan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak iaitu Dato' Abdullah Saidul berkata ia menjadi rujukan masyarakat mendapatkan fakta tepat berhubung sejarah penubuhan negara. Dan lebih-lebih lagi ketika berdepan cabaran media sosial yang mencetuskan pelbagai interpretasi dan persepsi tentang sejarah Malaysia yang mengelirukan. Dan pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia juga turut dilaksanakan di 10 bahagian di Sarawak. Okay? Ini berkenaan dengan pameran Hari Malaysia yang bermula hari ini sehinggalah 16 September ini nanti. Dan manakala untuk sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan pada 16 September ini akan diadakan bertempat di BCCK. Jadi orang ramai bolehlah datang untuk sama-sama turut serta dalam sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026 yang akan berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Convention Borneo Kuching. BCCK bermula pukul 7 malam yang mana sambutan tahun ini mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati yang memberi penekanan kepada kesejahteraan agar dapat dirasai dan dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Okay? Dan untuk makluman, juga perkhidmatan shuttle bus disediakan dari Wisma Papak Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK termasuk perjalanan pulang dari BCCK. Okay. Jadi anda disarankan untuk merujuk jadual perjalanan dan lokasi pengambilan yang telah ditetapkan melalui portal Merdeka 360. Okey, dan kita teruskan lagi berhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan menerusi simfoni untuk malam ini.

susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan derebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soonest kita dapat semua secara official atau DG, pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, perkhidmatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai 31.53 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, Erimin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.
2: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia, milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

penggunaan aset untuk menebangkan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan ke fasiliti kesihatan bersesuaian. Dalam hal sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu penilaian menyeluruh terhadap kerangka penyampaian perkhidmatan FDS di Sarawak akan dilaksana. Ini termasuk aspek kontrak, tadbir urus, keselamatan operasi, keperluan liputan dan keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Penilaian bertujuan memastikan perkhidmatan yang akan dilaksana pada masa depan lebih selamat, berdaya tahan, mampan dan responsif terhadap keperluan kesihatan masyarakat di pedalaman Sarawak. KKM turut menilai semula lokasi dan kaedah akses perkhidmatan FDS. Ia termasuk alternatif pengangkutan serta pendekatan lain yang selamat dan praktikal. Layang-layang aerospace Negara Berhad secara sukarela menggantung operasi kesemua helikopter BO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Siri 250. Ia sebagai langkah keselamatan susulan nahas helikopter di Marudi 2 hari lepas yang mengorbankan 5 nyawa. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, CAAAM, Datuk Kapten Norazman Mahmud berkata, keputusan dibuat oleh pengendali secara sukarela. Namun, ia tidak boleh ditafsirkan sebagai petunjuk bahawa enjin atau mana-mana komponen tertentu lain menyebabkan kemalangan. Rekod CAAAM menunjukkan sijil kelayakan udara helikopter itu sah sehingga 4 Ogos 2027, manakala sijil pendaftaran pesawat itu kekal sah sehingga 28 Julai 2029. Pameran Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka yang berlangsung bermula hari ini hingga 16 September mengetengahkan dokumen-dokumen penting pembentukan Malaysia. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul berkata, ia menjadi rujukan masyarakat mendapatkan fakta tepat berhubung sejarah perubahan negara. Lebih-lebih lagi ketika berdepan cabaran media sosial yang mencetuskan pelbagai interpretasi dan persepsi tentang sejarah Malaysia yang mengelirukan. Pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia turut dilaksanakan di 10 bahagian di Sarawak. Lebih ramai chef muda dan berbakat perlu diberi pendedahan serta bimbingan dalam sektor gastronomi. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, ia supaya mereka mampu membawa nama Kuching dan Sarawak ke peringkat antarabangsa dengan menampilkan makanan berkualiti. Usaha itu juga mampu pamerkan keaslian, budaya, hospitaliti dan identiti makanan di Sarawak. Pengiktirafan Kuching sebagai bandar kreatif gastronomi UNESCO turut memberi tanggungjawab besar kepada mereka memelihara warisan, budaya dan identiti masyarakat Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah, fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Dimulakan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 hari ke Sabah. Perdana Menteri yang tiba kira-kira 6.40 petang tadi di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sabmud. Esok, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Likas dan melawat Pusat Pemindahan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan akan terus diperkukuh demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Menteri Besar Kelantan.

0: berita seterusnya. Tiada pemimpin kanan UMNO disenaraikan untuk ditahan selepas Perhimpunan Agung UMNO. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan SPRM juga tidak mempunyai sebarang siasatan atau tindakan penahanan terhadap pemimpin parti itu seperti yang didakwa pihak tertentu.
1: My prompt answer would be terhadap soalan yang tersebut. As far as I'm concerned and also as far as SPRM is concerned, tidak ada. Tidak ada. Saya pun tak pasti daripada mana berita itu boleh sampai. Daripada mana berita itu boleh datang daripada puncanya. Tidak ada dalam senarai kita sekalipun maknanya penyiasatan terhadap pemimpin kanan UMNO dilakukan katanya pada minggu hadapan.
0: Terdahulu Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bersedia memberikan kerjasama kepada SPRM bagi membolehkan proses pendakwaan dijalankan sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kukuh untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Halim berkata SPRM akan memohon kerjasama Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan keterangan bekas pengerusi Felda yang kini menjalani hukuman penjara dirakam bagi membantu siasatan berkaitan aset dan pelaburan Felda Investment Corporation FIC.
1: Di samping itu, pihak kami juga sedang menjalankan jejak keuangan ataupun money trail bagi mengenal pasti sama ada terdapatnya sebarang penerima rasuah oleh pegawai Felda sendiri mahupun pegawai-pegawai FIC berkaitan dengan pembelian aset dan pelaburan FIC tersebut.
0: Tambah beliau, SPRM turut menyiasat dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa di Felda Palung 7, Negeri Sembilan. 8 keterangan telah dirakam setakat ini membabitkan 5 saksi daripada Felda dan 3 pembekal. Berhubung isu agihan baja padi tambahan di Kedah pula, Datuk Seri Abdul Halim menyatakan SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil KSU dan menteri berkaitan bagi membantu siasatan.
1: Bukan setakat KSU, menteri ibu nanti kalau perlu kami akan panggil. Kedudukan itu ya. Arahan saya kepada para pegawai penyiasat kami, di dalam melakukan penyiasatan itu ia perlu dilakukan dan tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu area sekalipun yang tidak disiasat. So maknanya di dalam melibatkan sesuatu penyiasatan itu, contohnya melibatkan polisi, pelaksanaan, tender dan sebagainya itu, sesiapa saja yang ada hubung kait dengan perkara tersebut akan dipanggil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, Kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan pegawai yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman berkaitan. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperketat pemantauan situasi banjir di Nagoya, Jepun bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kontijen negara terjamin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, KBS kini berhubung rapat dengan kerajaan Jepun dan pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini khususnya berkaitan penginapan, pergerakan serta persiapan kontijen Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sonia benci ku sangka sayang. Terbalik kadang-kadang kita mikirnya sayang rupanya benci, ya benci boleh jadinya sayang. Biarlah melibatkan perasaan-perasaan tu, perasaan di main. Okeylah, bila bercakap berkenaan dengan kerajaan Sarawak tu, kita Terengganu, di Sarawak macam-macam sebenarnya yang kita dah terokai. Yang mana kalau kita Terengganu di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak kita sendiri, bukannya kita mencari luar negara luar, tapi negara luar yang sebenarnya mencari kelebihan yang ada dalam negara Sarawak kita, seperti di Rusia, kerjasama kita di Jepun dan sebagainya. Yalah, hidroelektrik kita hebat, tenaga hijau kita ni Sarawak juga hebat. Yang baru-baru tu tadi, menurut Premier Sarawak Datuk Patin Kita Sri Abang Johari Tok Ropeng mencadangkan agar potensi sains regeneratif di Teroka, tu khususlah untuk penyelidikan berkaitan dengan pembaharuan sel. Dan antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Premier juga, bidang baru tu berupaya, kata beliau, menyumbang kepada perkembangan sains perubatan melalui pelibatan pakar untuk mengenal pasti potensi sumber bio dan biodiversiti kaya di Sarawak. Selain daripada juga aspek pemakanan, sumber semula jadi juga dicadang untuk dikaji bagi memahami faktor kesihatan dan juga jangka hayat manusia zaman dolok-dolok. Dan menurut beliau juga, yang mana beliau ditemui untuk hari itu tadi sempena dengan persidangan antarabangsa sains kesihatan inovasi dan kejuruteraan ataupun SHAN Sarawak 2026. Betapa hebatnya Sarawak kita tu daripada segi aero angkasa pun kita nak teroka, tenaga hijau pun kita nak teroka. Ya, bukan kata orang tak kakak kosong, walk the talk. Yang mana di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Premier, alhamdulillah sikit demi sikit kita boleh nampak kejayaan dan perkembangan negeri kita Sarawak tu. Jambatan boleh padah lagi lah. Nisik tak kira rumpulat kita jambatan satu demi satu bakal dirasmikan. Ya, antara perkongsian berkenaan dengan kerajaan negeri Sarawak kita. Dan kita teruskan lagi hiburan untuk malam tu, menemani mungkin ada dalam kalangan kita yang tengah memandu. Asyik tahu pergi sini kali bawa pulang dari lepak-lepak di Satok dekah. Nah, mungkin ada juga yang bawa buat balik kerja sama berehat. Dan mungkin juga ada yang dah pun narik selimut nak tidur katanya. Jom kita layan dulu lagu tu daripada Haida. Mungkin ada hajat yang kita ingin termakbul, tercapai esok hari ataupun lusa ataupun kelak-kelak. Yang pentingnya hajat. Jom kita layan di Gatra Music Tanpa Batasan. Sri FM.

Baiklah, kita sebenarnya masih lagi berada di dalam bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Saya nak bercerita, bercakap sedikit tentang Malaysia. Okey, Malaysia.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Binakan untukku mahligai di syurga, ya Allah. Tuan-tuan mulakan oleh Allah. Tajuk diambil daripada ayat ke-11 surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kisah Asiyah binti Muzahim alaihassalam. Siapa tu? Isteri kepada Fir'aun, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan wa daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11, Allah SWT memberitahu dan Allah memberikan perumpamaan contoh kepada orang beriman, isteri Fir'aun iaitu Asiyah binti Muzahim, yang mana dia telah berdoa kepada Allah ketika disiksa oleh Fir'aun kerana keislamannya kepada Nabi Allah Musa, kepada Allah Nabi Musa, Nabi Harun. Ya wahai Allah, kunyakan kepadaku rumah istana di syurga. Selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan segala perbuatan jahatnya, dan selamatkanlah aku daripada kaum-kaum yang zalim. Dalam tafsir Ibn Kathir, Imam Qatadah radhiyallahu rahmatullahi alaihi memberitahu Fir'aun adalah sejahat-jahat dan paling melampau di muka bumi dan paling kafir, tetapi kekafirannya tidak menggugat keimanan Asiyah. Ibn Jarir rahmatullahi alaihi memberitahu apabilanya telah Islam, maka Asiyah telah dijemu, diseksa di panas mentari, tetapi walaupun seksaan yang berat dipolah oleh suaminya yang jahatnya, Fir'aunnya tidak merasa sakit. Allah nampakkannya istana sebab ia dalamnya diseksa, ia senyum sehinggalahnya syahid. Inilah kisah yang mana wanita yang begitu teguh dalam keimanannya. Tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan oleh Allah, sebaik kita baca Al-Quran, kita tahu nyempun terjemahannya, kita tahu ceritanya, maka menambah kita pun apa? Semangat kita dalam mentaati perintah Allah. Kini tu alhamdulillah kita di Sarawak, kita di Malaysia tu siadalah ujian cabaran dalam mentaati perintah Allah. Yang paling besar adalah ujian nafsu kita tu. Nafsu simok jaga semayang, nafsu simok ngaji, nafsu kita tu dan syaitan nyuruh kita tu na'udzubillah melakukan kan dilarang oleh Allah. Sebab ya kita mesti membaca cerita macam tu supaya kita lihat, ya Allah, berapa banyaknya struggle, kesungguhan, kesusahan yang ditempuh oleh orang dolok-dolok kerana mempertahankan agama. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada saya dan kita semua mencontohi Asiyah binti Muzahim alaihassalam, walaupunnya telah diseksa tapi nya masih dalam ketaatan kita tu. Kita minta jauh daripada nafsu yang jahat, jauh daripada bisikan-bisikan syaitan, supaya apa? Musuh kita iaitu nafsu dan syaitannya tidak menyebabkan kita jadi malas kepada ketaatan, menjaga iman yang sahih, amal yang soleh. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
5: Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
1: Waktu sekarang 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk berita utama. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguhkan sementara. Siasatan nahas long lelang dijalankan Biro Siasatan Kemalangan Udara. Kebakaran hutan dan tanah, Polis Republik Indonesia terima 200 laporan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Ada Alik dalam berita Sarawak FM. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara waktu. Ia bagi membolehkan siasatan dan semakan menyeluruh dilakukan.

0: Matan Pemindahan Perubatan Medawek bagi kes kecemasan akan terus beroperasi menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. KKM juga akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi penggunaan aset pasukan keselamatan itu untuk menerbangkan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan ke fasiliti kesihatan bersesuaian. Siasatan terhadap nahas helikopter di Long Lelang dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB di bawah Kementerian Pengangkutan. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azam Mahmud berkata, sebarang penemuan yang disahkan menjadi punca kemalangan perlu dibuat AAIB selepas pemeriksaan bukti yang teliti. AAIB bertanggungjawab untuk menentukan keadaan, faktor penyumbang dan punca kemalangan. CAAM sedang meneruskan kerjasama penuh dan berkongsi semua rekod yang berkaitan. Justru, orang ramai digesa tidak membuat spekulasi mengenai punca nahas sebelum siasatan selesai. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberi bantuan kaunseling kepada ahli keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang. Menterinya, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, pihaknya sentiasa bersedia memberi bantuan itu, namun keluarga mangsa perlu diberikan masa untuk mendepani kejadian itu terlebih dahulu. Kerana ia bukan perkara mudah kerana melibatkan nyawa, selain keluarga dalam keadaan hiba dan sedih. Justru, kaunselor yang dihantar ialah mereka yang betul-betul memahami situasi. Dua daripada lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang merupakan pencarum pertubuhan keselamatan sosial, Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Menteri Sumber Manusia, Datuk Sri R. Ramanan berkata, waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Bariah Kamarudin layak menerima pensyen penakat bulanan RM1,574 sebulan seumur hidup. Waris kedua-dua mereka turut menerima faedah pengurusan mayat masing-masing RM3,000. Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM melaksanakan perkhidmatan pemindahan perubatan Medawek semalam bagi membawa seorang pesakit buah pinggang dari Long Lelang mendapatkan rawatan dialisis di Hospital Miri. Menurut Ketua Unit Perhubungan Awam dan Korporat Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail, pesakit Rewa Iwat memerlukan rawatan dialisis 3 kali seminggu. Pesakit berdepan kesukaran mendapatkan pengangkutan udara susulan penutupan sementara operasi penerbangan di Stopport Long Lelang selama 2 hari bagi memberi laluan kepada siasatan insiden nahas helikopter Selasa lepas. Penerbangan Medevac berlepas dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak pukul 10.20 pagi dan tamat pada 12.12 tengah hari.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, 200 laporan polis berkaitan kebakaran hutan dan tanah diterima Polis Republik Indonesia setakat 7 September lalu. Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI di Kuching memaklumkan 138 individu ditetapkan sebagai suspek. Tindakan undang-undang turut dimulakan terhadap 8 syarikat yang didakwa mempunyai kaitan dengan insiden kebakaran hutan dan tanah. Ia berdasarkan hasil siasatan serta bukti mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia juga berjaya memadam kira-kira 77,080 hektar kawasan kebakaran setakat semalam. Manakala, 1,742 hektar masih terbakar. 43,951 anggota pelbagai agensi di negara itu digerakkan bagi mengawal kebakaran. Penyelidikan dan Inovasi

0: pasti perlu diterjemahkan menjadi manfaat kepada masyarakat serta menjana nilai ekonomi. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ia penting dalam merealisasikan komitmen Sarawak untuk memperkukuh daya tahan ekonomi, sistem penjagaan kesihatan, kelestarian serta kualiti hidup rakyat. Antara pelaburan strategik Sarawak ialah Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC yang telah menjalinkan lebih 30 kerjasama aktif termasuk dengan Universiti Murdoch menerusi Pusat Penyelidikan dan Latihan Bersama. Kerjasama tersebut penting bagi pembangunan vaksin, pemantauan genomik, pemindahan teknologi serta pembangunan bakat bioperubatan Sarawak. 14 individu ditahan atas pelbagai kesalahan berkaitan dadah dalam Opta Pishas, Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nangacabu dalam kenyataan media berkata, seorang daripada suspek ditahan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tiga lagi ditahan mengikut Seksyen 12-2, manakala 10 ditahan mengikut Seksyen 15-1-A Akta Sama. Operasi selama 3 hari bermula Isnin lalu turut melibatkan rampasan 569 gram ganja dan 1.09 gram metamfetamin dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak catat prestasi cemerlang di pertandingan bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah, mereka berjaya raih 3 pingat emas, 3 perak dan 1 gangsa. 3 pingat emas disumbangkan Vanessa dalam acara perseorangan wanita, Nelson Donisani acara perseorangan lelaki serta Nelson Donisani dan Muhammad Najib Salmi acara bergu lelaki. 3 pingat perak pula diraih Siti Hamidah dalam acara perseorangan wanita, Muhammad Najib perseorangan lelaki serta Muhammad Rizwan yang bergandingan dengan Siti Hamidah dalam acara Unfight. Pingat gangsa diperoleh menerusi acara berpasukan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Siasatan nahas long lelang dijalankan Biro Siasatan Kemalangan Udara. Kebakaran hutan dan tanah Republik Indonesia terima 200 laporan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Abraing dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Adali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: 不该瞒你的。
1: Ayo, kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
2: selamat Hari Malaysia
1: bersama kami

0: sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
1: Datuk Sri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Sri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa kerja khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
0: Jawatankuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, perlibatan telco dalam jawatankuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatankuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi, termasuk Jabatan Pegawai Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat, dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193, diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Resolusi Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 akan diterjemahkan kepada tindakan nyata, boleh diukur dan dipantau secara berterusan. Ia bagi memastikan agenda reformasi perkhidmatan awam dilaksanakan secara berkesan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, 5 teras, 20 strategi dan 38 inisiatif keberhasilan reformasi akan dilaksanakan secara bersepadu dengan memberi tumpuan kepada rakyat sebagai penerima manfaat. Antara pencapaian reformasi ialah pelaksanaan 447 projek reformasi kerenah birokrasi dengan penyematan kos pematuhan sebanyak RM2.95 bilion. Kepelbagaian budaya merupakan khazanah dan aset terbesar Malaysia yang menjadi asas identiti negara selain tarikan utama pelancong dari seluruh dunia. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Syaharuddin Abu Sohud berkata, keunikan itu terselah menerusi kepelbagaian kaum, bahasa dan adat resam selain seni, makanan, perayaan dan warisan. Menurutnya, kekayaan budaya bukan sekadar warisan, malah menjadi kekuatan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang unik.